0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Тутарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов, ҷаҳони моро тароватӣ хоса мебахшад.

0: Делай громче. Азия Плюс.
1: Бале, радио худро балантаркин, ки ман хабари муҳима баротон мегам. Рӯзҳои 3-юм ва 5-юм, аз 3-юм то 5-юм, бо сабаби ба амал омадани боришот дар баъзе минтақаҳои навоҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон, Суғд ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Ман ин огоҳиро аз сайфаи расмии агентии об ва ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати Тоҷикистон баротон гуфта истодам. Ҳамзамон гуфта мешавад, ки дар дарёҳои Сфара, Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Қизилсу ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубӣ қаторкӯҳҳои ҳисор ҷорӣ шаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Ҳамчунин ба шаҳрвандон тавсия дода шудааст, ки дар чунин вазъи номусоиди об ва ҳаво чораҳои эҳтиётиро биандешанд. Ва дирӯз ҳам баъзе наборҳо дар интернет садо дод, дар интернет нашр шуданд вобаста ба баъзе харобкориҳои сел дар ки водии Зарафшон, хуб ноҳияи Айнӣ ва баъзе минтақаҳои дигар, ва ҳамчунин бачаҳо аз чероҳои шинохта ҳамчунин ба мардум ҳам муроҷиат карданд барои кӯмаку дастгирӣ. ва фикр мекунам, ки дар ин гуна ҳолатҳо, чун хисороти зиёд ба мардум мерасад ва сел харобиҳои зиёд меорад, фикр мекунам дар канори ҳам будан ин омили бисёр муҳим аст ва мардуми мо акай ин чизоро хеле зиёд таҷриба карданд ва ҳамеша дар канори ҳам ҳастанд, ҳамеша касе бо роҳи кӯмак, ҳатто ин гуна гурӯҳҳои мардум ҳам ба минтақаҳо сафар карданд ва онҷо барои кӯмак ба осеб дидагон корҳоеро анҷом доданд. ва ҳамеша давлат, ҳукумат ҳамеша барои дастгирии онҳо талош мекунад ва фикр мекунам, ки шумо боз дар наворҳои баъдӣ, ки шояд имрӯзу фардо нашр мешаванд, яъне раванди бартарафкунии оқибатҳои ин сел ва харобкориҳои боронро албатта хоҳед дид. аммо

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Аўҷи давлат сифлат табонро ду рӯзе беш нест. Хок агар имрӯз бар чарх аст, фардо зери пост. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونه. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Омӯзгоре ки аз латукуби бародари як шогирд шикоят дошт, нисбаташ парванда боз карданд. Дар Қирғизистон фаъолияти як гурӯҳи қочоқбари маводи мухаддиро ошкор намуданд. Дар вазорати мудофиаи Тоҷикистон нақши зеҳни сунъӣ баррасӣ гардид. Шарҳи пурраи хабарҳо. Кормандони вазорати корҳои дохилии Қирғизистон дар ҳамкорӣ бо ҳамкорони худ аз Узбекистону Тоҷикистон як шабакаи қочоқи маводи мухаддири Афғонистонро тавассути Қирғизистон ошкору бастанд. Бинобар иттилои вазорати корҳои дохилии Қирғизистон, дар ин ҳолат як шаҳрванди хориҷӣ соли таваллуди 1964-ро боздошт карданд ки қаблан доғи зиёди ҷинояти доштааст. Ҳангоми кофтуков аз ӯ 51 кило ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд. Муфаттишон бар ин назаранд ки боздошт шуда созмондиҳандаи асосӣ як гурӯҳи ҷиноӣ байналмилалӣ будааст ки ба интиқоли маводи мухаддир дар масири Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон ва баъдан паҳн кардани маводи мамнӯъ машғул будааст. Дар ҳоли ҳозир мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иштирокчӯни дигари нақша ҷиноӣ ва шароити фаъолияти ин гурӯҳро муайян мекунанд. Муҳимҷо Раҳмонов омӯзгоре ки шикоят дошт аз сӯи бародари як хонанда дар Нуробод латукуб шудааст, ба Азия Плюс хабар дод ки мақомот алайҳи худию парвандаи маъмурӣ ифтитоҳ карданд. Мақомот нисбати омӯзгор бо муддаи иҷро накардани ӯҳдадорӣ дар мавриди таълиму тарбияи кӯдак ва истифода аз зӯроварӣ парванда боз карданд. Ин бадни қонун то 1875 сомони ҷаримаро пешбинӣ менамояд. Омӯзгор хабар дод ки 1 июн дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳия баёноташ сабт шудааст. Раҳмонов мегӯяд, аз болояш падари хонандае ки омӯзгор аз таҳсили ӯ ба бародараш шикоят карда буд, барои суханони қабеҳ нисбати духтараш шикоят кардааст. Ҳодисаи латукуби ин омӯзгор рӯзи 22 май расонаи шуд. Ин ҳодиса дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳс барангез гардид. Дар Душанбе нақши зеҳни сунъӣ дар рушди қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон баррасӣ карда шуд. Гуфта шуд ки истифодаи технологияҳои муосир, ба хусус зеҳни сунъӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди бо суръати техникаву технологияҳо ба яке аз омилҳои муҳими таҳкими иқтидори мудофиавии давлат табдил ёфтааст. Татбиқи чунин технологияҳо ба баланд бардоштани самаранокӣ идоракунӣ, таҳлили иттилоот ва ба нақшагирӣ дар соҳаи амният мусоидат менамояд. Зикр шуд ки артиши Тоҷикистон ҳамчун сепари боэътимоди давлату ҳукумат бояд дар баробари рушди замони муосир аз имкониятҳои пешрафти илму технология, аз ҷумла зеҳни сунъӣ, васе истифода намуда сатҳи омодабошии ҷангӣ ва касбияти ҳаяти шахсиро боз ҳам баланд бардорад. Раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон Ҳамза Бозоров сокини ноҳияи Носири Хусравро барои ҷилавгирӣ аз сӯхтори шадид дар як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ қадрдонӣ кард. Ба гуфтаи полис, ронандаи экскаватор мошини сӯхтаро ба зудӣ аз минтақаи назди нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дур бурдааст ки аз густариши сӯхтор ҷилавгирӣ шудааст. Таъкид мегардад ки бо шарофати амалҳои қатъии ӯ имкони коҳиши хатари сӯхтор дар биноҳо ва таҷҳизоти сӯзишворӣ, инчунин пешгирӣ намудани хисороти зиёди молӣ ва дигар оқибатҳои эҳтимолӣ имконпазир гардид. Дар сӯхт кормандони назорати давлати истифода ва ҳифзи захираҳои моҳӣ, олами набототу ҳайвоноти вилоят 132 сар моҳи ғайриқонуниро ошкор кардан. Ин қонуншиканӣ дар ноҳияи Шуркули баҳри Тоҷик сабт шудааст. Ба иттилои инҳо, алайҳи ду сокини ноҳия Бобоҷон Ғафуров санади санҷишӣ тартиб дода шудааст. Дар ин ниҳод ёдовар шуданд ки бо мақсади ҳифзи захираҳои моддӣ ذخیره های ماهی در آبانبار های منطقه فراهم آوردن شرایط مساعد برای تکرار استحصال طبیعی ماهی و پیشگیری قانون شکنی از 15 مارس تا ماه یونی سال جاری در تمام دریاها و آبانبار های سوخت ماهی داری منع کرده شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Ёр-ёр, сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсанди намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарони ёр-ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Родбонг. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Мегачипс – Харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нуқта диҷей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани нуму насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-800-88-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта диҷей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Фавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Даванда кинеги Себастьян Савел узим шуто масофаи чилуду километру, як саду наваду панч метро дар марафони Лондон, ки бистушашуми апрели соли 2026 гузаштабу тайкунат. Тай кардани масофагои зиёд ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдодии фавқулодаро талаб мекунад.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
2: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
3: روی صحنه چی قدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشاهی می سراید.
4: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه های

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.
3: به طریقه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон дар чанд соати рӯз борони сабуку камшиддат меборад. Эҳтимоли раъду барқ ҳам вуҷуд дорад. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имрӯз ҳаво то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: тота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
2: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия плюс.

0: дар Азия Плюс. Озия қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, дар чанд соати рӯз борони сабуку камшиддат меборад. Эҳтимоли раъду барқ ҳам вуҷуд дорад. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имрӯз ҳаво то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Тарона. Радабанди Таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов. Ҷаҳони моро тароватӣ хоса мебахшад.

0: арзони нархо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Машав аз тунд хуи, аз адуи сода дил эмин, ки охир рӯи нарми об хоҳад кушт оташро бидил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ба мисли овозаш, дилкаш, дилнишин. Мешунавем ва лаззат мебарем.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Дунё алами гафлат ва уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агентии обу хавошиноси Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва нӯҳияҳои тобе ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия Плюс».

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзуманде.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

Ролер исти солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Рӯи саҳна чӣ қадар машаққатҳост, афтидану аз нав рост шуданҳост. Бо меҳру самимият ин қиссаро бонуи ҳунар Зулайхо Маҳмадшоева месарояд.
2: Рӯи саҳна доманам доғи ҳазорон таъна дошт. Лек дар лаб خنده اجبار مثل آن که دل تماماً غم نداشت

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2021 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: бисёр истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Дерез ки интизор ва муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст. Хуҷастаи Мирзовали.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Авҷи давлат сифлат таб онро ду рӯзе беш нест. Хок агар имрӯз бар чарх аст, фардо зери пост. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо аз як плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дунё алами ғафлату уқбо ғами аъмол. Осудагӣ аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.